Kada ćemo sutra sa informacijom bi uleteni trome šitmo ismet. Turkija sagrao sakme ta ministri Hakan Pidani Arabta gaertiane bul saamiru epshi miem gzavreba. Hakan Pidanis dghis tsesrikshi ikneba Turki Arabta gaertiane buli saamiru ebi surtiertobebi. Qureshi mimdinare mouvlenebi Hormuzisa da Bab el Manderis ruteshi naosnobis usaptqoeba da regionuli sakitxebi. Pirvel rikshi Gaza da Yemeni. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმეს შეხვედრებზე ჰაკან ფიდანი თურქიასა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის მაღალი დონის სტრატეგიულ საბჭოს მეორე სხდომის მოსამზადებელ სამუშოებს მიმოიხილავს. მოლაპარაკებების დროს ფიდანი დაადასტურებს თურქიას სრულ სოლიდარობას არაბთა გაერთიანებულ საამიროების მიმართ, რომელიც ყურეში მიმდინარე ომისგან ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყანა და ხაზს გაუსვამს, რომ რეგიონში გარედან ჩარევა

0: კონფლიქტის ქრონიკულ ხასიათის გაზრდას იწვევს.
1: აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამ კვირაში ირანთან დამატებით მოლაპარაკებებს ელოდება. თუმცა თეირანს ჯერ მისაღები პირობები არ შეუთავაზებია და აღნიშნა, რომ ირანი ზედმეტად ცდილობს თავისი პოზიციების გატანას. ტრამპმა აშშ-ის საინფორმაციო გამოცემა აქსიოსთან საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ სამხედრო თავდასხმების განახლების ვარიანტი კვლავ ძალაშია. გაეროში აშშ-ის ელჩმა მაიკ უოლცმა ირანის შეთავაზებას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნის შესახებ ცინიკური და მიუღებელი უწოდა. სანაცვლოდ ირანი გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლებას, ნავთობის სანქციების გაუქმებასა და აშშ-ის საზღვაო ბლოკადის დასრულებას ითხოვდა. უოლცის თქმით, აშშ-ის პრეზიდენტმა შეთავაზება იმიტომ უარყო, რომ ირანის ლიდერებს შეთანხმება სურთ, რადგან მათ ძალიან ცუდად წააგეს.
0: ახლო აღმოსავლეთში ომის დასრულების შესახებ წინადადებებთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ ნავთობის ფასის კვლავ 1%-ზე მეტი ზრდა გამოიწვია. მსოფლიოში ბრენდის ტიპის ნავთობის ფასი ბარელზე დაახლოებით $105 გაიზარდა, ხოლო ამერიკული ნავთობის ფასმა $93 მიაღწია. ანალიტიკოსების განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთიდან ნედლი ნავთობის ექსპორტმა სექტემბერში დღეში 12.8 მილიონ ბარელს მიაღწია, რაც ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

0: Radio Türkiye's Khmis Heterşi Ganvagzob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Israelis Eronuri Usaftqobis Ministri Mahtamar Ben-Gurma ganatskhada rom tavdatsvis ministrat danishnes shemtkhovashi Palestineli patimrobis sikvdelit dazhis initsiativas tsamoaqenebs da daachkarebs Palestinelebis sizulobit gadaadgilebas Ghazidan da okupirebuli dasavlet sanapirodan. Ben-Gurma gaavrtsela video, romelshec is Palestinel patimar Hassan Salames upirisbirdeba. Salame 1996 tslidan patimrobashi imqopeba da Israelis ganatskhadebis tanakhmat 1990-ian tslebshi ganxortselebul apetkebebtan dakavshirebit რომლებმაც ათობით ისრაელელი სიკვდილი და დაშავება გამოიწვია, მრავალი უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი. Ben-Gurma Salames უთხრა მინდა სიკვდილით დაქცეჯო. Ben-Gurma ასევე განაცხადა, რომ ხელს შეუწყობს ეგრეთ წოდებული ნებაყოფლობით მიგრაციას, რომლის მიზანიც პალესტინელების ღაზიდან და ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროდან გაძევებაა და ამასთან პალესტინელი პატიმრებისთვის სიკვდილით დასჯის გამოყენებას უზრუნველყოფს.
0: Pakistan-მა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა სამხრეთ-დასავლეთ ბელუჯისტანში 96,000 საათის განმავლობაში ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 71 ტერორისტი გაანეიტრალეს. ისლამაბადის განცხადებით აღნიშნული ტერორისტებს ავღანეთი და ინდოეთი უჭერდნენ მხარს და ფინანსებდნენ. არმიამ ასევე განაცხადა, რომ ამოღებულია იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები. Kabul'sa da New Delhi's აღნიშნულ ბრალდებებზე პასუხი ჯერჯერობით არ გაუციათ. Ავღანეთმა განაცხადა, რომ ნურისტანის პროვინციაში უსაფრთხოების ძალებმა 28 ტერორისტი მოკლეს და 32 დაჭრეს. Kabul'ის მტკიცებით ეს ტერორისტები პაკისტანიდან საზღვრის გადმოკვეთით შემოსული დაეშის წევრები იყვნენ. ისლამაბადმა ეს განცხადება არასერიოზულ, უსაფუძვლო და რეალობას მოკლებულ მტკიცებად შეაფასა და უარყო. Pakistan-მა ასევე უარყო რაიმე სახის მონაწილეობა ნურისტანში მიმდინარე შეტაკებებში ან ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის მხარდაჭერის გაწევა.
1: Და ბოლოს, თურქიამ გამოყენებაში გაუშვა ახალი ეროვნული ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა ევრენ, რომელიც ქვეყნის თავდაცვის, მრეწველობისა და უფრო ფართო ტექნოლოგიების სექტორის გაძლიერების მიზნით შეიქმნა. პლატფორმა თავდაცვის ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის, აკადემიკოსებისთვის, მეწარმოებისა და სტუდენტებისთვის მონაცემებს ხელოვნური ინტელექტის მოდელებსა და მაღალი წარმოების გამოთვლით შესაძლებლობებს ერთ სივრცეში აერთიანებს, ვინაიდან მგრძნობიარე მონაცემების დამუშავება თურქეს ტერიტორიაზე განთავსებულ გრაფიკული პროცესორების ინფრასტრუქტურაში ხდება. ის მონაცემების საზღვარგარეთ მდებარე ღრუბლოვან სერვისებზე არასოდეს იგზავნება. ევრენ ასევე მუშაობს წვრილი საფუძველზე შექმნილი საკრედიტო მოდელით. მომხმარებლები კრედიტებს აგროვებენ მონაცემთან ნაკრებების ატვირთვით, მონაცემების მონიშნვით ან საკუთარი მოდელების სხვა მომხმარებლებთან გაზიარებით. პლატფორმას ამ დროისთვის 7500 აქტიური მომხმარებელი ჰყავს და მხარს უჭერს ღია წონების მქონე 11 დიდ ენობრივ მოდელს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. Ერთი უცხოს ამბავი.

0: დიდი კომპლექსები, ქვირია დიდებული საავადმყოფოები და გიგანტური ქარვასლები ესენი იყო ვაკფის, იგივე საქველმოქმედო ფონდების ცივილიზაციის მიერ ქალაქისთვის დასმული გიგანტური ბეჭდები. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი უხმო პულსი, რომელიც უბნებში ვიწრო ქუჩების კუთხეებში ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე ცხოვრების შუაგულში ცემდა. თუ კი არ დღეს თქვენს კართან მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდებოდა უბედური შემთხვევის გამო სარჩოს მოპოვების უნარს დაკარგავდით, ან უბნის რომელიმე კუთხეში ობოლი ბავშვი თავჩაკინდრული დარჩებოდა. დახმარების ხაზს სწორედ ავარიზის ვაკვი გაგიწვდიდათ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ავარიზის სალარუებზე, რომლებმაც თანამედროვე სადაზღვევო სისტემებამდე საუკუნებით ადრე დაამტკიცეს, რომ მეზობელს მეზობლის მიმართ არამხოლოდ მისალმების, არამედ სიცოცხლის ვალიც მართებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უბნის საერთო სალარუში სინდისის ჩაუნქრალ ცეცხლთან. სიტყვა ავარიზი ლექსიკონში ნიშნავს მოულოდნელ შემთხვევებს, გაუმართაობას და საგანგებო სიტუაციებს. ოსმალეთის საუბნო კულტურაში ავარიზის ვაკვები წარმოადგენდა სოციალური სოლიდარობის ფონდს, რომელსაც ყოველი უბანი საკუთარი შიგნით აყალიბებდა. ამ სისტემის მუშაობის პრინციპი დღესაც კი აოცებს ეკონომისტებს, როგორც სამართლებრივი და ეთიკური სასწაული. უბნის მაცხოვრებლები თავიანთი შესაძლებლობების მიხედვით ამ სალაროში რეგულარულ შესატანს აკეთებდნენ. ეს თანხები სამეურვეო საბჭოს მიერ ჰალალის, იგივე ნებადართულ ფარგლებში ბრუნვაში გაეშვებოდა, რათა უმოქმედოდ არ დარჩენილიყო, ხოლო მიღებული მოგება ისე უბნის ჭრილობების მუშაშუშებლად იხარჩებოდა. კონკრეტულად რასაკეთებდა ეს სალარო? ვინმე სახლი დაეწვა მასალისა და მუშახელის ხარჯებს, ეს სალარო ფარავდა. ვაჭარს დუქანი დაეტბორა, ზარალს ეს ფაქვი ანაზღაურებდა. მეტიც, საზოგადოებრივი მომსახურება, როგორიცაა უბნის ფარგლებში დაზიანებული ტროტუარების შეკეთება, გაჭედილი წყლის არხების გაწმენდა თუ უბნის საერთო თონეზე ზრუნვა სწორედ ამ საერთო სინდისის სალაროდან ფინანსდებოდა. ეს არ იყო მხოლოდ დახმარების ფონდი, ეს იყო უბნის სამოქალაქო ნება, რომელიც თავადმა მართავდა საკუთარ თავს და საკუთარ პრობლემებს აგვარებდა. ავარიზის ვაკვების ყველაზე ამაღელებელი და ადამიანის ღირსებაზე ორიენტირებული მოვალეობა სხვა დიდი ვაკვების მსგავსად ფარველობა იყო, რათა მამის გარდაცვალების გამო ბავშვს განათლება არ შეეწყვიტა, ხოლო დედას დარდისგან თავი არ ჩაექინდა კითხვით, რა ვჭამოთ საქმეში, მაშინვე სალარო ერთვებოდა. ოსმალეთში განსაკუთრებით ფულადი ვაკვებისა და ხელოსანთა გილდიების მეშვეობით გაჭირვებულებს უპროცენტო სესხებს აძლევდნენ, რაც ეკონომიკურ სოლიდარობას აძლიერებდა. ავარიზის ვაკვები კი უფრო მეტად საგანგებო საგადასახადო ტვირთის შესამსუბუქებლად მუშაობდნენ. როგორც ისტორიკოსები ხასუსომენ, ეს სალარუები იყო ყველაზე ძლიერი უსაფრთხოების სარქველი, რომელიც ოსმალეთში სოციალურ მშვიდობას უზრუნველყოფდა და მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უფსკოლს ავსებდა. ეს იყო უბნის ვაკვი, უბნის ღირსების დაზღვევა. დღეს მომავლის შიში, რომლის მოგვარებასაც გიგანტური სადაზღვო კომპანიების პოლისებითა და რთული სოციალური დაცვის სისტემებით ცდილობს საუკუნების წინ ამიწებს რწმენითა და მეზობლობის სამართლით იყო გადაჭრილი. ავარიზის ვაკვები ჩურჩულით გვეუბნებიან საზოგადოებამ, მანამ დგას ფეხზე, სანამ ის თავის ყველაზე სუსტ წევრს ხელს კიდებს. იმ სალარუებში დაგროვილი მხოლოდ ფული კი არა, ადამიანის ადამიანისადმი ურყევი ნდობა იყო. თანამედროვე სამყაროს ინდივიდუალური მარტოობის საპირისპიროდ ის დიდებული მემკვიდრეობა, სადაც მეზობელი მეზობლის დარდით ცოცხლობდა და სადაც ჩვენ უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე მე დღესაც ინდისის რომელიღას კუთხეში ჩაუნქრალ შუქად გვიზის. ავარეზის სული არის ის ღვთიური და ადამიანური ჩურჩული, რომელიც გვეუბნება მარტო არ ხარ. მათ მიერ შექმნილი ეს წესრიგი, ვინც მეზობლის შიმშილ საკუთარ ძილზე მეტად განიცდი და კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე ნატიფი სოციალური ხელშეკრულებაა. ავარიზის სალაროს გასაღები უბნის იმამს, მუხტარს და რამდენიმე სანდო ვაჭარს ჰქონდა, თუმცა ეს გასაღები არამხოლოდ ხისყუც, არამედ საზოგადოების მომავლისადმი ნდობას ხსნიდა. იქიდან ამოსული ყოველი მონეტა ჭრდილობას აშუშებდა და ცრამს აშრობდა. ჩვენ გავიარეთ გზა უბნის უხმო დაზღვევიდან მეზობლის მიერ მეზობლისთვის გაწვდილი მფარულ ხელამდე. ვაკვის ცივილიზაცია ადამიანს არამხოლოდ ცხოვრებისეულ სიძნელეებს უმსუბუქებს, არამედ სიცოცხლის ყოველ წამს აზრს ძენს. დარჩით მოწყალებითა და სიკეთით.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში მზის სისტემის ყველაზე საკამათო ობიექტზე, პლუტონზე ვისაუბრებთ. პლუტონის აღმოჩენამ, მისმა პლანეტად აღიარებამ და შემდგომში ამ სტატუსის შეცვლამ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ასტრონომიის სამყაროში. საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ პლუტონი არ არის პლანეტა, იმიტომ რომ პლუტონი ამერიკელმა ასტრონომმა კლეიდ ტომბაუმ 1930 წელს აღმოაჩინა. მზიდან დაახლოებით 6 მილიარდი კილომეტრის დაშორებით მდებარე პლუტონი მზის გარშემო ტრიალებს და გამორჩეული ფორმა აქვს. ამიტომაც იმ დროიდან მოყოლებული ის მზის სისტემის მეცხრე პლანეტად მიიჩნეოდა. იმის გამო, რომ ფიზიკის სამყაროს იმ წლებში პლანეტების განსაზღვრაში მკაფიოდა ზუსტი საზღვრები არ ჰქონდა, როგორც დღეს, პლუტონმა ეს სტატუსი მრავალი წლის განმავლობაში შეინარჩუნა. პლუტონი თავისი მცირე ზომითა და ელიფსური ორბიტით იპყრობს ყურადღებას. დაახლოებით 2.4 კილომეტრის დიამეტრით პლუტონი ჩვენი დედამიწის თანამგზავრ მთვარესთან შედარებით პატარა ციური სხეულია. გარდა ზომისა, პლუტონის ორბიტაც ასევე საკმაოდ განსხვავდება მზის სისტემის სხვა პლანეტებისგან. ეს განსხვავებები იგნორირებული იყო იმდროინდელი ცოდნისა და განსაზღვრების კრიტერიუმების ფარგლებში. თუმცა 2006 წელს საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირი პლანეტის მკაფიო განსაზღვრებაზე შეთანხმდა. ამ ახალი განსაზღვრების თანახმად, ციური სხეული პლანეტად აღიარებისთვის სამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს კრიტერიუმები ჩამოთვლილია შემდეგნაირად: მზის ირგვლივ ბრუნვა, თავისი მიზიდულობით მრგვალი ფორმის მისაღებად საკმარისი მასის ქონა და მის ორბიტაზე მყოფი სხვა ობიექტების გასუფთავება. მიუხედავად იმისა, რომ პლუტონი პირველ ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, ის პლანეტის სტატუსიდან ამოღებულია, როგორც ციური სხეული, რომელმაც თავის ორბიტაზე სხვა ობიექტების გასუფთავება ვერ შეძლო. ამ თარიღიდან მოყოლებული პლუტონი ჯუჯა პლანეტად კლასიფიცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ პლუტონი აღარ არის პლანეტა, მას ადგილი კოსმოსურ კვლევებში კვლავ უჭირავს. 2015 წელს ნასას მიერ გაგზავნილი კოსმოსური ხომალდი პლუტონს ეწვია და ამ პატარა შორეული ობიექტის დეტალური სურათები მოიპოვა. ამ აღმოჩენით პლუტონის ზედაპირის მახასიათებლების, ატმოსფეროსა და თანამგზავრების შესახებ ახალი ინფორმაცია მიიღეს. პლუტონთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები ასევე მნიშვნელოვანია იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად სწრაფად შედის ლიტერატურაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესახებ ახალი ინფორმაციები და რამდენად სწრაფად აისახება ის საბაზო დონეზე განათლებაში.
1: იმიტომ რომ

პატეცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის გაკუთვლი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.